Tami Sonia Scare, Scale and Chown Waddy Orpig, Conrad Adenauer. Rugg Adenauer and Goigulod Vienna, Ochtuk Shaftoche in Köln, Nagaramine. Bechatlichig Vochta Augustina Diagosche, Eid of Winter. Kurg Borough in a Garmful of Tuil nor Foshe Emma Vaya. Bandach Lucht Sever August Dachlu in Köln. Tribli and a Teresa Bosta took a posto my Chown Tacha and Vera Max Valraff, Uncle of an all. Ach dog tragoidi pasanta an rata vier in a gharm fe smal. Caila gavan in eidig sa sediog, agus fogag in a eanar le troil an ie. Fi timpis de vohar ag adnau a fein, agus chashe reint miena in san ospedail. Den oin an vedson, vi ag airi gamal in a gharm fo le troil fos. Nu a capag an mera mar rooni start da ganohi bale in Merlin in eidig sa sachtiog, tau ag adnau mar chorba air de an gho. Be an kenar a kahroch is orgus a fursae. In eidig san eidig fósia a dara ban Augusta Tsinsa agus fi cuaig a lani a coli chéile, ceig a cailug dinna a cúpla lá tar eis brehe. Fi conwad adnáua in a politórius laidra agus is móla rás iar maan, ach mar hura ira ideal phoblacht tánacha agus a lochana federálacha as criastí fi drovás ag dina a chur gwyna phoblacht Weimar air, na comana gos na natcha a chur gos. Nor hannig na natcha réim in eidig trucha trí, júltig sé svasta chí a chur a foluin in Kern. Ma hóra air sin brisa gas a fost mar vera na cáfach é, agus dí bria gas a valid dúcha sé. Gáuga é mi lúna sa neidig dad a cahar. Dairig leis a elú a chúrin Gestapos a frizúne in brauweile mi van fór na bliana san. Ba frizún mi chluatuch duchid na natcha é, a vi kóngwa galor da Kern. Cymad a galor frizúnach polatúilán, oit in ar olingiadar cés dórucht. Den a gíocht Hitler aul varu a miú in neidig dad a cahar. In a yig son, chur na natcha le adnáur garev sé cur gynna an rémis. Skrílug sé ar o brauweile é ar mína sauna na bliana son. Tareis an dara coga daun da hoile tragoid farsan da ele da Conrad Adenauer. Cailug a gara ban in mí an vorta neidig dad a hocht. Curug burra fein a gara marís gulu an yig son. In mí van fóin neidig dad a hocht, tauga ima uocht vann na coile parlamentí. An cólacht a bheith sé de chóir mér bondlí phoblacht chonaim in a Gearmáine an bonracht nua a chréach dú. Cha sé anna chóhacht leis an éantas den lacha criastí a chwa hú, a dúgta an CDU ag a minic, chun Gearmáine chetlach a